سن کودل این جنوی دیلن دا جهی بین بندانه اینا و هجون هجون جه و هینزن هجون هستن جه ایوانی جه.